0: Adhkarul masa, zikir sore.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namu.